ẹkú ojúmọ́. Ẹkú ojúmọ́, ẹkú ojúmọ́ mà láàárọ̀ tòní. Ọlọ́run ọba yìí mọ̀ tó sín o. Ó tó sì ọba tó pa wá mọ́ ọba tó jí wá sí mọ́lẹ̀ àlàyé. Kábíyèsí rẹ̀ wọ Ọlọ́run ọba. Àti bàbá àti màmá. Ọba àti ìjòyè ọ̀tọ̀kùlòlù ṣáájí dáadáa láàárọ̀ yìí. Àkọ́kọ́ rèé nínú oṣù tuntun tá a wà yìí. Ká mọ kíra wa pé a kú oṣù tuntun. Àá ṣọ̀pọ̀ rẹ̀ lókè èèpẹ̀, ẹ sàmí kẹgbẹ́ tó àdúrà ẹ̀mí.

káàbọ̀ sórí ètò gbẹrẹmukẹ. Ẹ̀yin TikTok user, ẹ máa pàdé mi lórí ètò Now Now. Peace Ambassador, òun náà ni page yẹn. Ẹ dẹ̀ máa share ẹ̀, kẹ́ ẹ máa share ẹ̀ ní kíkan kíkan kíkan kíkan. The TikTok users. Ẹ pàdé mi lórí àkáǹtì mi TikTok mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbẹdẹmukẹ.

meji. Eyan meta o le duro meji meji. Ba eba eba. Wọ́n bí Mọ́là Bókí onísúyà kó wọlé epo láíláí. Torí yóò gbé náda níbẹ̀ bá pé yóò ní àkó ìwúta. Mo ní mo gbé náda níní jẹ́bẹ̀. Ẹ jọ ẹ máa ṣe ní bọ́mbà tó bọ́mbà. From one junction to another. Ẹ máa gbé fàájì yẹn káàkiri Ṣáídì Òṣùpá lẹ̀ ń gbọ́.

ọmọlúàbí alálùbáríkà èèyàn. Ó ń bẹ lórí iṣọ́ pẹ̀lú mi lọ́sàn yìí. Ọmọ alálùbáríkà tó ní ọjọ́ iwájú dáadáa. Adẹ́rìn pòsonú tí ọ̀kọ́ mọ̀. Àlàyé mi máa gbádùn jọ. Máa bẹ kẹsíkẹbẹjẹ. Máa tí bántì. Máa gbé fún wọn pẹ̀lẹ́sẹ̀ gbé fún wọn.

0: sáyẹ òkú lórí dẹ́kì. Èèyàn mẹ́ta ò lè dúró méjì méjì.
1: Ewo ríṣà o.
0: Òní ń sátidé ọkùnrin yìí lóyún.

0: jẹ́.
1: Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ti mọ̀ lórí ètò, ìgbé abala abala náà ni ètò yìí ń lókọ rọra. Abala lámbà, àmọ́ tó fúnra wá lámbà jẹ́. Abala ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn, abala ta ló lòun, àti máa mú ìyẹn wá lálẹ́ òní. Ẹni ọba ti láǹfààní láti tó gbà á. Ọjẹ́ ń túkè. Mo máa tó kí ni? Máa tó fún yín lọ́wọ́ lẹ́lìí lórí ètò. Ẹ mọ́ dry láti gbàgbé àkáǹtì náà bá yín. Oyè yín náà. Ẹ̀yin ẹ sáwọn bá wa.

tẹ wà tẹ gbé tí ń gbọ wa. Ẹ kú ìbánigbétò náà. Ẹ rí pé akóńkóló òdì ìgbín.

0: àárín Nàìjíríà.
1: Arẹ̀sà jẹ́jẹ́ ojú ti lálọ̀.
0: Àyíndé bàbá tàníṣẹ́ ń kó wá wí. Àyíndé bàbá tàníṣẹ́ ń kó wá wí.
1: Ọ̀kan ló fún mi ń kẹ̀tẹ́rò fọ́, ọ̀kan ló fún mi lé ìtọ́gbòdògbò rẹ mọ́. Lẹ́rú lépo.